ان باب زانن كناتوان انتوار چو دانن بو بخشنده يو رحمت و مهرباني خدا خوين بهل بجارده خدا بزانن چونكه بخشش و رحمت تنها بدستي خدايو هر او دي بخشيت بواني كخوي ديويت او خدايا خاوني بخشش و ريزو مهرباني چي گورو بسنوره.